besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

sa drugog programa Big Radija, srijeda, 12. avgust, Vanja, Mudri, Irena. Tehnička podrška, muzika i dosada. Nadam se, ljudi, da ste dobro, evo nas na sredini sedmice. Sad, ni umorni, ni odmorni, nego tako nekako. Ali, prije svega muzika, a onda i druženje mogu sjajno da poprave raspoloženje. Neko dan bude baš takav, sjajan. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Si Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

sazovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

noć nećemo potrošiti na vas, ali ovaj dan bar do 15 časova hoćemo. Mudri Vanja i Irena sa vama upravo do 15. Popričati o svemu i svačemu, pa ispuniti poneku muzičku želju koju šaljete na 828828 i na našu Facebook stranicu, pa ih onda slušamo u onom satu od 11. Zajedno radimo, odmaramo i putujemo, a kad smo kod putovanja na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zubci, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Da bismo vas u stopu pratili, obavezno nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i naravno čitate nas na bigportal.ba. Kad smo već kod lijepih i dobrih vijesti, u protekla 24 časa rođen 21 bebsončić. I da ostane dobro, danas ne moramo ništa, osim da budemo dobro i da budemo dobri. Ajde da se bar malo potrudimo. Dobro jutro i dobro nam došlo.

Ja sam se sjetila da vam rekoh da je danas Međunarodni dan mladih. Širom svijeta se obilježava, ustanovila ga Generalna skupština Ujedinjenih nacija 99. prvi put obilježen 12. avgusta 2000. A cilj ovog dana jeste skretanje pažnje na pitanja sa kojim se mladi suočavaju, ali i promovisanje njihovog učešća u društvenom, ekonomskom i političkom životu. Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posebno naglašava značaj mladih ljudi u vremenu brzih društvenih i tehnoloških promjena, ali i potrebu da im se omogući da aktivno učestvuju u kreiranju odluka koje utiču na njihov život i budućnost. Kažu, među najznačajnijim pitanjima koja se vezuju za položaj mladih su dostupnost kvalitetnog obrazovanja, priznaćete da je to jedna od najvažnijih stvari, onda zapošljavanje, uslovi rada, stambeno pitanje, mentalno blagostanje, učešće u javnom životu i mogućnosti za profesionalni razvoj. Mnogim zemljama problem predstavlja odlazak mladih ljudi, zbog čega se sve više pažnje posvećuje stvaranju uslova za njihovo zapošljavanje, prije svega i sticanje one ekonomske nezavisnosti, pa samim tim i ostanka u lokalnim zajednicama. Međutim, nije samo zapošljavanje i ekonomska nezavisnost uslov. Mladi ljudi traže i neke sadržaje. Traže da žive. Ne možete ih ostaviti bez bioskopa, bez pozorišta, bez muzeja, bez mogućnosti da upravo u svojoj lokalnoj zajednici imaju nešto, a ne da idu u 8 uveče u kuću i zaključaju se jer nemaju nikakvih sadržaja. Na ovim prostorima uglavnom je pravilo, ma ne znaš nos da obrišeš, ti ćeš o nečemu da odlučeš, pa tek si dobio diplomu, gdje će uti, čime se ti baviš, a to ljudi nikako nije u redu. E sad, mladi u Bosni i Hercegovini, kaže, i dalje žele brak, žele porodicu, žele djecu, ali istovremeno imaju najmanje povjerenja u institucije i najslabiju percepciju životnih prilika u cijelom regionu. Bar tako to doživljavaju mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od skoro 14.000 mladih ljudi starosti od 18 do 39 godina na ovim prostorima i najniži nivo slaganja sa tvrdnjom da država pruža podršku mladima. Svega 8% ispitanika kaže jeste, tako je. Samo 10% vjeruje da poslodavci podržavaju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, a njih jedva 30% da imaju možda neke dobre životne prilike. Žene su u nešto nepovoljnijem položaju od muškaraca. Skoro 80% jednih i drugih želi da stupi u brak, ali smatraju da postoje problemi da bi se sve to izorganizovalo. Najveće prepreke za brak i roditeljstvo, financijska nesigurnost, onda tek dolazi pronalazak odgovarajućeg partnera, pa zdravstveni problemi. Stambeno pitanje, zanimljivo, mladim ljudima u Bosni i Hercegovini nije među najvećim preprekama, za razliku od, recimo, regiona gdje vam ljudi iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore kažu da im je i to pitanje goruće i problematično. E sad, zašto i kako je to tako, ne znam, ali kažu da jeste. Pismo nam se javlja iz Grossbettlingena. Tema radioaktivnog otpada i medicinskog otpada na dijelovima bivše nam drage zemlje je poznata još iz 90-ih prošlog vijeka, jer je Evropska unija našla pogodno tlo za takve supstance. U Bosni i Hercegovini Evropa požurila da prekrije stabla šljiva, krušaka i jabuka, da im ne daj Bože ne bismo ugrozili evropsko tržište proizvodnjom alkohola, ali ta ista Evropa nije našla za shodno da kod nas uvede zakon o reciklaži plastičnog otpada. A trebalo se prebrojati koliko kod nas raznoraznih plastičnih boca završi u rijekama i šumama. Ali to nije uslov za ulazak u Evropsku zajednicu, nego nam se natura da budemo svi jedinstveni po pitanju ulaska u NATO i sličnim stvarima. Ma i ekologija je jedno od pitanja, samo skrajnuto, treba doći do toga, važnije da imamo neke slobode i prava, ali znate da na neke stvari moram da ćutim. Opet smo u Hrvatskoj, odnosno relacija Regensbund Hrvatska, kaže, ha, žalosno, ali istinito to što rekao ste za Gospić, sad vlada krivi opoziciju. Ja pokušavam biti iskren i prema
Vlastito i prema drugim državama uvijek kritikujem i jedne i druge i treće, zbog toga sam dobijao prijetnje i nije me strah za mene, ali jeste za unuke. Ovo što se dešava ne samo sa otpadom, nego i sa širenjem mržnje sa svih strana, stvara strah za bezbjednu budućnost. Nekad pomislim da živimo u horror filmu.

I još jedna sjajna u ovom satu koji kao da sam ja sama skrojila. Pošto ste čuli da pjesmu ne mogu da platim u kafani jer sam na poslu, ja nju platim reklamom, kliknem pogrešno dugme, ali nema veze. I to se izdrži i preživi. Još malo će nam početi kardio sat, ali ajde da se zagrijemo za kardio sat nekim luckastim pričama. Žene naročito imaju neki ideal vitkih nogu, pa bi htjele da im noge budu beskrajno dugačke, pa bez celulita, pa tanke, pa... Međutim, nauka kaže, dragi moji, da nam to nije dobro. Dugost su smatrane estetskim nedostatkom, ali deblje butine prema najnovijim istraživanjima pokazatelj su dobrog zdravlja. Naučnici otkrivaju da veća mišićna masa u nogama može značajno da smanji rizik od hroničnih bolesti i doprinese dužem životu. U mnogim kulturama vitke noge se dugo već smatraju jednim od ključnih standarda ljepote, a neuspjeh u ispunjavanju ovih specifičnih očekivanja može stvoriti osjećaj pa pogrešnost. Ali sve veći broj naučnih dokaza ukazuje da je kritika usmjerena na debele noge ne samo nepravedna, već i pogrešna. Snažnije butine mogu biti povezane sa dužim i zdravijim životom, jer mišići su ključ naše dugovječnosti. Svako povećanje obima butina od 5 cm povezano je sa smanjenjem rizika od prijevremene smrti iz bilo kog razloga za čak 18%. Kakve li to veze ima? Bolje da čutim. E sad, povećanje obima struka za 10 cm donosi veći rizik od prerane smrti. Dakle, ključ nije u masnom tkivu, već u mišićima. Tako da čučnjevi i ostale vježbice, ako hoćete duže da živite. Snaga nogu je tu za zdrav mozak, ali i jak imunitet. Upravo te jače butine omogućavaju lakše kretanje u nekom starijem dobu. Pa vi sad vidite šta ćete da uradite po ovom pitanju. Nisu ni sve masti iste, nisu ni sve mašti štetne. Treba imati malo sarmica, ali malo, bez pretjerivanja, narode. Uglavnom, prenesoh vam i to da znate. Konačno da se normalno prijavim. Ono prvo bilo na brzinu iz bašte i branja svega i svačega. Pomračenje sunca mi nije nikakav problem, već pomračenje ljudskog uma koji uništava sve i svako živo biće na planeti. Tu nema ni mrvice ljubavi, brige ili nečega što bi ličilo na normalnost, samo vlastita pohlepa. A ja zbog ljubavi sve do sada brala mahune. I to zbog seke koja ih obožava, još malo treba da stigne. I srećna sam što imamo jedna drugu i ništa mi nije teško, pa ni ova vrućina, kad nešto treba da se učini za nju, a tako je i njoj za mene. Pozdrav i zagrljaj iz Gomirja. Veliki zagrljaj ide u Gomirje i da, divno imati brata, sestru ili već nekoga za koga si spreman sve da učiniš. E sad, nisu ni svi ljudski umovi pomračeni, to sam vidjela u prolazu. Tokom onog zemljotresa u Kolumbiji, zaposleni u veterinarskoj klinici Simvet, veterinarskoj,

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Snješkova voćna Fantazija 1650 ml 5,95, flip sa kikirikijem 130 grama Vispak 0,99, keks čoko keksići naranđa i kokos 220 grama Štark 1,99, sir meki punomasni 250 grama Šabac 2,99, mašina za pasiranje paradajza 20 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je B.